0: wa nyane yefuru matuo ebiebie sadi yanso sa wo ba yo pa juma yo pa kuru yo pa yiri ebiebie onia edeno eno ne Jesus edeno eno ne Jesus no what
1: edeno Jesus edeno ya ama sudina Aboya,
0: ya bodino, ansana ya wono. I